sam zlo počas. Celo uro sem ga držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas.